0: tam tas konas tau sahoya ošiti.
1: Ai, aš tikrai, aš dar kišėks. Ai.
2: Mrs. Edgar's son.
1: Ai.
2: Son is from Kingston.
1: No, you.